0: Degawraso kowe. Degawraso pasti wae jeneng elengken ukasep mah. Kan untung wae kuat jeng tahan banting tepundungan ya.
1: Saur kito ing ya.
0: Kito ing nyarita kito. Kudu cecehan ta mah. Cecehan.
1: Lele kasatan meren kijap ramah cenah cekido ing kene lah.